I tu mai, ana daolana, i ua mai. Ka dao i tarena, e tatae mai, e usuli, e mai i futa, nia ka agara. Ka dao i launa hasa, ka tala, maka fulia, maka isia, ka dai tarena.